0: Милхият! Милхият! Какво ба наредим дата радио не игра веч?
1: Ничлашега,
2: рече Милхият.
1: Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
0: Како липа музика!
2: Я пипи. И надпуй сала.